si vas mu ko je ma wo nta kete kete ki ma wo comment wa nbe ojo na te wo yi oni ona to ya lati junction alexander to lo jaku ola kala express ona yi ti ona ba da te fe ri be we ma je ntan yi iseju meta pere lati alexander e ti di akala express te ba wa nbe te ba ri ona yi pelu ese lala iwo ko ra ra ra